0: معنا افتتا الزميني لو موفن تلسان كينا ديك جيمي عون ايكم بي بريكفست لاخر دار ولا اتسماوني واحدي ينادو مي اي لارا وين مناون وفتيت منوتي اهرا عال دار بهرا جوه الونيفرسيتا في كوود ايو واو هين هدو بيجر عفنا عال دار وقت بونجو مالتز
1: نمبر وان هيت ميوزيك ستيشن باي كل كتشينا ايا دفرنتي شيهوت افتشو دزيم بريميوم Oħrajn prattiġita għal-ħajja ta' kuljum. Hemm inħobb kreativita' fil-ċina jew sempliċement iridu friġġ spazzjuża. Għalhekk, għand Crosscraft ma nemmnux f'soluzzjoni waħda għal kulħadd. Inġibu flimkien brands ewlenieni, parir espert, installazzjoni perfetta u 5 snin garanzija biex ngħinuk toħolok ċina tiegħek. Dan ix-xahar,